0: Nyimas Miranti jeung Nyimas Kirana sadar kana kaayaan dina waktu harita. Meh dina waktu anu bareng, bareng jeung ditarikna palatuk pistol eta tilu soldadu, Nyimas Miranti jeung Nyimas Kirana nubrukeun maneh ka eta tilu soldadu. Sabrut sidak, jeger ku simak. Dor, dor, dor. Bangkeun soldadu, gebut, gebut. Tilu soldadu harita diteungar sarupa kitu teh atuh puguh we ti jong jolong ka hareup. Lantaran teu nyangka lamun maranehna tiluan bakal ditubruk jiga kitu. Anu kalawan geus teu bisa ditawar deui. Makananna oge jadi teu kena kana sasaran. Eta soldadu soldadu ngagerebut rubuh ti jong jolong ka hareup. Bari jeung ngagerebutna eta tilu soldadu rubuh ka hareup, bah carik anu masih kene ngagoler. Sanajan panona geus teu bisa dipake ningali lantaran geus leungit daya awasna anu normal. Harita bacarik kan ukur bisa ngagunakeun awasna anu normal. Harita bacarik kan ukur bisa ngagunakeun prasanana jeung kaseukeutan dengena. Ngan sakilat harita bacarik nyusul tepus karena gebutna tilu anggota badan kahana. Leungeuna kalawan lincah naker, harita narik palatuk pistolna. Sanajan sasaran teu ditingali tapi kaseukeutan pangdenge jeung wirasatna sarta karikatanana ngajadikeun modal utama pikeun bacarik dina nangtukeun téh makananna.
1: Sek kuciwak

Bah cari arahkeun teh makanana kana tilu jurusan. Kalawan ngan ukur ngagunakeun perasaan jeung kaseukeutan dengena. Harita nyata kena pisan kana sasaran. Tilu soldadu bener-bener jadi korban teh makan Bah Carik alias si Koncleng anu harita masih kedeng hagoler di barung jeung leungeun anu ngaleper. Lu pestolna tembong ngaluarkeun haseup ipis. Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana meh teu percaya kana titinggalianana. Ningali tilu urang soldadu kompeni peting kerejet ngalepas kenyawana teh da puguh teu nyangka atuh lamun bakal kitu jadina. Deregdeg Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana harita. Ngadaregdeg lompat muruk ka Lebah Bah Carik alias si Konseling. Bari jeung langsung nubruk ka Lebah Bah Carik ngarangkul ka Bah Carik di barung jeung nangis ka nyanyerian. Saking kubungah jeung nalangsa dumeh teu sangka bakal salamet.

neng keresa ka Akang mas kawina ku mobil Pajero mesti nu agung kalah ka ngabalieur.

0: Sirah si koncleng anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si koncleng disodorkeun ka arep. Seduh. Cicek karena dada si jelek.
1: Tamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Wuh.

0: terang kene ama itu teh.
1: Tewantun neng mah bari nyebatkeun na oge.
0: Ya da mulana naon moal?
1: Sebatkeun wae ayeuna wae.
0: Sebatkeun.
1: Araya cenah minantu.
0: Aya. Gerah.